0: bwino posiriza kodi ndichani chikulu chomwe mwachitapo pa moyo wanu chomwe chioneka kumaso kwa anthu makamaka pambuyo paluso lokonza magalimoto kupatulako ndithu pakulemba ntchito anthu asanu chomwe mwachitapo chochitisa chidwi nchotani
1: kulingana na funso amene mwanifunsa nizoona pamene nayambira ntchito iyi napeza kuti nangalawota ndizikako chifukwa nali munthu umozi nalibe nyumba bwinobwino koma kupitira muli amene ntchito napezeka kuti namangako pamene ninkala pa nyumba ya famili nayambiratu nakukonza na kafamu nasakirako kafamu nambokonza paja pa kafamu kanga tisungako mbuzi tisungako na nkuku na nkumba kuikapo na nsomba
2: pamene masipana akupitirira kugunda ndipo ma injini akupitirira kuyamba mgaraji ya bambo Remi Msonda pali uthenga umodzi omveka bwino luso likagwiritsidwa ntchito momveka bwino lingathe kukhala business business ikakula ingathe kupanga ntchito ndipo ntchito imodzi ikhoza